ang lungsod nga mapasagaron mo'y makapukan sa kusog og demokrasya. Aban ang lungsod nga nagpagabada mo'y makahatag og galig-on sa kagawasan. Ang pagmamahal sa bayan ay pagmamahal sa Dios. To God be the glory. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Alahot.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Duka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon matangapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: The best songs on the radio.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Duka ba't sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Oras sa Radyo Kaibigan, alas 12:03.
5: Silab sa kautuho. Mga igsoon, kumusta? Nining musunod inyong madungog ang tuluman. Silab sa kautuho. Tinong sa Mindanao o sa Dakbayan sa Valencia. Silap sa kautuhon. Programa mo tunol sa mga balitag impormasyon. Magadayig sa mga angay daigon o musaway sa mga hiwi nga binuhatan. Silap sa kautuhon. Kay ang paglimud sa kamatuoran, mao kana ang dakong krimen nga imong mabuhat sa katilingban. Og karon, ania ang inyong

kaibigan, mga higala, welcome na usab. Dinis atong panagbagat sa programang Silob sa Kautuhon. Sa ngalan sa kinatibukang kusog, sa Radyo Kaibigan, atong pagtahod sa tag-iag tagdumala, ang pastor ng bayan, Pastor Dan Dangalio. Sa Master Control, sa Technical Department, si kaibigang Joshua Vergara Sison. Kininausab ang yung higalas kahanginan kay bigang Noel Kagol, tuguti nga manumbay na usab ako dias iyong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Maragisgot kita sa mga hisgutanan, mga panghitabo sa atong palibot sulod sa 24 oras. Kumusta man ang nasod das Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao? Tibuo kalibutan, kumusta kamong tanan? Osbon ko, welcome ug welcome ug welcome dinhi sa atong panag-uban. Dawatan ninyo ang akong mainiton nga pagpanimbaya uban sa Panginaot nga nakamusmayong pagpaminaw, kapiskay, kahimsog, kabaskog sa panglawas, inyo ug ato untang natagamtam mga kaibigan ni ining mga orasa. Samtang daiguntag pasalamatan ang Dios Amahan, Dios Anak ug Dios Espiritu Santo sa nagpungasi nga gracias kinabuhi nga iyang gipatagamtam sa matag usa ka nato bisan tuod sa atong pagka makasasala ug pagka masalaypon. Ang Dios nagpabuhagay sa walay sukod nga mga grasya. Daghang salamat o Dios. Daghang salamat among bugtong manluluwas nga mao si Ginoong Hesus Kristo. Kumusta man ang atong palangga nga lalawigan sa Bukidnon? Gilangkuban sa 20 ka mga lungsod ug duha ka dakbayan. Kumusta kamong tanan diha, mga kaibigan? Mga nagkadaiyang suok sa Bukidnon nga maabot sa atong Sibya. Ang atong mga palanggang mag-uma, kumusta kamong tanan? Sayod kita mga igala, nining mga orasa, ting pahuway karon, ting paniudto. Hala, maayong pagpaniudto, nganha kaninyong tanan. Maayong pagpaniudto sab sa atong palangga nga dakbayan sa Valencia, gilangkuban sa 31 ka barangay. Kumusta kamong tanan? Manginaot kita nga okay pa mos, all right ni ining mga orasa. Unang adlaw sa simanang ting trabaho mga kaibigan. Hulyo 13, 2026. Kumusta usab dini sentrong bahin ning atong dakbayan sa Valencia? Dinis barangay poblasyon, diin kita nanukad nag-broadcast mga kaibigan. Happy fiesta sa tanang mga nagfiesta karong adlawa. Happy fiesta nga naha kaninyong tanan. Belated happy fiesta sa Busko Butong kagahapon. Daghan kay nag hatag og mensahe kanato
nagpaabot sa ilang pagpanimbaya. Galanog-lanog ang radio kaibigan Dias Busco Butong. So belated happy fiesta nga naha kaning yung tanan. Kang Reverend Father Dan Paciente, ang resident priest Dias Sub Parish Dias Busco Butong, mga kaibigan. Sa miyembro sa Kaibigan Foundation Dias Quezon, Dias Busco, kumusta kamong tanan? Happy birthday sa tanang mga nag-birthday kagahapon o karong adlaw. Atong mga palanggang suking tigpaminaw, atong mga palanggang senior citizen, atong mga miyembro sa Kaibigan Foundation, happy, happy birthday nganha kaninyong tanang. Gikan ka na nga mga pagpanimbaya sa programang Silab sa Kaudton. Alas 12 Jeff na, mga kaibigan, dinis atong papanaguban. Condolence usab sa atong mga kaigsunan nga nagsubo nining panahuna. Kami nakigduyog sa inyong kaso.

Padayon kita mga higala. Nay nag-message nako mga kaibigan. Usas iyang gikabalak-an kay usas sa kaginikanan nga nagpatunga sa atong City Central School ning atong Dakbayans Valencia dinis poblasyon. Nga sir, kining City Central ba? Nahuman naman unta ang proyekto bahin sa pagresolbar sa baha at ubangan sa City Central. Nganong hangtod karon ug magkusog ang uwan, gabaha gihapon ang City Central. Mao kanay concern sa usa ka ginikanan, usa ka nagpakabana nga ginikanan, nagpakabana nga Valencianos nga nagtan-aw pod sa sitwasyon. Concern usab siya sa mga kabataan diha sa City Central. Kanang hangtod karon wa pagyud na sulbad ang problema sa pagbaha dihang dapita. O niya matod pa niya sa usa ka ginikanan. Gahin ana nga pundo sa nakalabay nga administrasyon, humanana na nga proyekto kabahin anang flood control diha. Pero nahibong siya ngandong ug muuan kusog ang uwan, gabaha lang gihapon nga humana naman gitrabaho ang pagsulbad sa problema sa baha diha City Central. Hala mga magtutudlo, atong principal diha ngano man na ma'am or sir, ha, Mr. Contractor, kinsa may nagtrabaho anang pagsulbad untas baha at tubangan sa City Central na humana man kuno, nganong hangtod karon gabaha lang gihapon? Asa man din ninyo nagipaingon ang tubig? Unsa man nga klasiya sa flood control na inyong gikatrabaho diha nga gabaha lang gihapon hangtod karon? Halatagay ninyo katinawan ang mga ginikanan diha. Kahit kung gobyerno ang nagpatrabaho or ang PTI baka ha, kwarta manas ginikanan, lagi katungod mangutana ang mga ginikanan ang katawhan. Kay kwarta ka na sa katawhan, buwis ka na sa katawhan, angay gyud tagaan tinaw wintas klaras nga eksplanasyon matag proyekto kung unsa may giimpo.

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magpasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
0: Oh, 98.5

0: RD Printing Services.
1: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
2: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
3: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
2: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

0: Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
1: The best songs on the radio.

0: DXRK Radyo Kaibigan.
1: Alright, 57 minutes past 2 o'clock in the afternoon. Alas 12 kita set na po sa kapunod makaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Welcome back sa ating lahat. Maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa nagkalain-lain na radio sets. And of course, ito na yung nagatamay paghihapon sa ng Facebook Live. Karong kapunod, magandang hapon and welcome back sa inyong lahat. Habang kinimit ang Letty Desmond, naglantiw ka nato karon sa Facebook Live. Salamat po. O paratigong panahon, makagalo, panahon na po para itong basahon. Ang itong final ng itambang para kang letter sender, Ma'am Sasa, nga nagpadala sa iyang problema karong hapunan. So, Ma'am Sender, may hapon sa imuha. Salamat sa imong pagsalig o sa imong pagpaambit sa usa ka bahin sa inyong kinabuhi. Sa mga nabasa ko sa imong salat, Ma'am Sender, usa ka butang ang klaro kaayo para sa kuha. Wala panawala ang gugma sa usag-usa. Ang ikapoy lang, mao ang inyong mga kasing-kasing ug huna-huna. Kapalo ka, Ma'am Sender, dili tanan relasyon nga hilom batay na. Usahay, ang kahilom di mailhan lang nga daghan nagkaayo gibati nga wala maistoryahe. Ug sa inyong duha, nakita nako nga bisan na sakitan mo, wala gihapon ninyo giundangan ang pagatiman sa usag-usa. Ang iyang tubag nga naara gihapon ko pirmi para nimo, nagpasabot nga dili pa sa anda mo biya. Nasakitan lang siya usab sama nimo. Usahay tungod sa kakugi sa pagpangita og maayong kaugmaon, makalimutan nga ang atong kapikas dili lang naginahanglan og maayong balay og ligon nga negosyo. Kinahanglan usab siya og panahon, pagpaminaw, pagakbay og gugma nga gipakita kada adlaw. Ayaw sa pagdali og huna-huna sa katapusan ninyo, Ma'am Sender. Basin dili pagbulag ang inyong gikinahanglan, kundi pahulay gikan sa kakapoy og balik sa mga butang nga kaniadto nga nagpalig-on sa inyong gugma. Sugdi sa gagmay nga lakang, Ma'am Sender. Pananglitan o sa kagabi, matag simana nga walay laptop, walay cellphone, og walay istorya bahin sa negosyo. Maglakaw lang mo, magkapi o maghinumdom sa inyong mga panahon sa kolehiyo. Dili kinahanglan nga mahal nga date. Ang importante, magkita pag-usab mo, isip magtiayon, dili lang isip kauban sa negosyo. Kung lisod na gid sa inyo para sa inyo ang komunikasyon, ayaw kaulong nga mangayo og tabang pinaagi sa marriage counseling o sa usa ka tawo nga inyong kasaligan og respetado. Dili detemilhan sa kapakyasan kana timaan nga importante pagkaayo ninyo ang inyong relasyon. Unang, Ma'am Sender, ang usa ka relasyon dili mapildi tungod lang sa kakapoy. Mapildi lang kini kung muhunong na ang duha sa pagpaningkamot. Sa imong gisulat, kita nako nga gusto pa ninyo ipaglaban ang inyong relasyon og murag gusto pa pud niya. Walang ampo lang gyud, iampo ang inyong panimalay. Ampo nga ang gugma nga nagtukod sa inyong relasyon, mausab ang mugiya kaninyo aron magabalik sa usa ka panimalay nga puno na usab sa katawa para gistoryahan nay og kalinaw. Inumdumi, Ma'am Sender, dili isukod sa kaligon sa kaminyoon ang wala moy problema. Ang tinuod nga kaligon makita kung bisan kapoy na upili gihapon mog muningkod, maginaw, mapasaylo ug maghinigog maay pag I pray, Ma'am Sender, ang dili kayo na mahimong katapusan sa inyong istorya kung dili sinugdanan sa usa ka mas ligon o mas lahom nga panag-uman. Lamang po, and thank you so much for sharing your story with us today. And of course, maraming salamat po sa tanan nga naghatag sa ilang tambag para kang Sender karong adlawa through text, call, and comment through Facebook Live. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa tanang itambay sa ating programa karong adlawa, maraming salamat po sa inyong lahat. Ugma na po hon, mag-uban o bang gihapon kita sa samang oras o samang sibiyahan. Sa ngala na lamang sa kinadabukang persa ng 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City, Bukidnon. Kanina lamang yung Lady Diana sa kahanginan nga mag-aingon. sa iba't ibang mga kwento ng buhay. Natututo tayong masaktan at maging masaya. Ito'y parang aklat na puno ng pahina at sa bawat pahina may iba't ibang kahulugan. Ito'y nagpapamulat sa atin sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananaw at higit sa lahat, mga bagong leksyon sa buhay. This is Lady Diana sa programa Love Diaries with Lady Diana. Manghapon ka na tong tanan, and to God be the glory.

0: numero uno sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na pangapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni! Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
0: Oh, oh, oh. 98.5

0: RRK Radyo Kaibigan. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magpasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Oh, oh, oh. 98.5

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Luka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
5: Revelasyon sa kagahapon. Kung kamo adunay mga kasinatian sa kinabuhi, kalipay man o kasakit, kapagkiyasan man o kalampusan, mga istorya sa tasatag sa kakinabuhi nga dugay nang gilumutan sa panahon o nagpabilin na lamang nga tamis sa

pagsubaybay sa tanang programa sa 98.5 Radio Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Alas 6:50 na sa kagabi. Another requested song gikan sa kang Wendy.

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nga dahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
0: Nadi 8.5

DJ Aya. Una sa tanan, mayong gabi ika ni mo, DJ. Ingon man sa tibok kawani ning Sibihanan, 98.5 Radio Kaibigan, Valencia City. Mayong gabi usab sa mga suking tigpaminawan ng imong programa, Ang Revelasyon sa Kagahapon. DJ Aya, sa atong pagpakabuhi dinhi ibabaw sa kalibutan. Aduna kitay mga kasinatian nga sakit balik-balikan. Tungod kay nagpabilin pa kining labas sa atong panumduman. Mga panghitabo nga dili nato kontrolado ang tanan. Busa pinagi ni ining imong programa. Akong ipakaambit kining akong revelasyon. Kabahin sa akong relasyon sa gugma. Apan sa dili ko pasugdan sa pagpaambit kining akong sugilanon. Tuguti una ako sa pagpaila sa akong kaugalingon. Tawgalang ko og Miss Gemini 53 DJ. Yun na nga, 53 anyos. Adunay duha kabuk anak nga babae. Gani, minyo na nga akong kinamagulangan ug aduna na ako'y apo, DJ Aya. Pandili kami kasal sa ilang amahan. Kasamtangang nanimuyo dinhi sa mabugnaw nga lungsod sa Pangantukan. Aron imong masabtan ang tanan, DJ. Sugdon ko kini sa sinugdanan.

Tuig 1998, DJ Aya. Nakaila ko ang usa ka binuha. Sa dihang nagtungha pa ako sa kolehiyo, DJ. Dililingid sa tanan. Ang iyang pagka-chick boy, DJ Aya. Apan bisan pa man ang tanan. Wala ko kini panong balinga. Hangtod miabot sa punto. Nagkalalo mga among pag-inilhanay. Hangtod. Nabuo ang among relasyon. Tuig 2000, DJ Aya. Himugso ko ang usa ka batang babae. Amoy bunga sa among pagminahalay. Apan dili ingon ni anak kasayon, DJ Aya, tanan. Sama sa abang mga magkarelasyon. Iagi kami daghan mga pagsulay. Tungod lagi sa iyang pagkababairo, DJ. On and off ang among relasyon. Bisan pa man kung aduna na kami anak ni adtong mga tungura. Kaya ko ang tanan para sa among anak. Hangtod, DJ Aya. Tuig 2013. Nasundan pa og isa kababay ang among anak. Nagpadayon ang among relasyon. Taliwala sa mga pagsulay, DJ Aya. Padayon nga gikusukuso sa mga balud sa kapalaran ang among relasyon. Tungod lagi niining mga babae, DJ Aya. Nagpakabuta og bungol ako sa akong mga nadungog. Tungod kay wala man ako ebidensya nga nakita sa akong mga mata. Panasayod ko, DJ, nga adunay kamatuuran ang tanan.

Apan nagpakahilom ako, DJ Aya. Tungod kay responsable manusab siya nga pagka-partner ug amahan sa akong mga anak. Ingon na gayod niini ang among setup. Naalang siya para sa among anak. Naisgutan na mo ang kasal. Pero wala gid kini gi-priority DJ Aya. Hangtod. Miabot ang bulan sa Disyembre. Pizza 31, tuig 2025. Adto lamang milabay ang tuig, DJ. Usa ka pang hitabo nga migulantang sa among pamilya. New Year's Eve, DJ Aya. Usa ka balita na nakaabot ka namo samtang busy kaming tawanan sa pag-prepare para sa pagsugat sa bagong tuig.

Nakadawat ako sa katawag, DJ. At kinigikan sa iyang igsuon. Na nagdangoy-ngoy og hilak. Tungod kay matud pa. Gitulis og gipusil ang akong partner nga amahan sa akong mga anak. 50-50 kini DJ Aya. Nahitabo kini samtang namaligya og prutas. Diha sa Linabo, Malaybalay City.

pagpanglabay sa mga adlaw. Dungan sa iyang haya, DJ. Klase-klaseng naong sa babae nga nagpila. Ug nagpaila nga nalambigit sa akong partner. Expected ko na ang tanan, DJ Aya. Isukad pa sa una, mao ka na ang among gikagubtan. Sa adlaw sa lubong, DJ. Aduna ako'y napansin nga usa ka panagway sa babae. Nga matud pa kini. Kani nga babae mo ang kanunay nga kauban sa akong partner. Sa laktod, dugay-dugay usab silang nagkarelasyon. Tungod kay ako ang akong mga anak. Naaraman din hi sa pangantukan at mga panahuna. Ang akong partner at tua sa malay-balay, DJ Aya. Patuyang gayud siya sa iyang mga gustong buhaton. Ilabi na akong babae ang hiskutan, DJ Aya. Grabe ang hilak sa maong babae, DJ. Apan ako nagpabilin akong kalmado. Tungod kay nasayod ako sa akong estado. Kung unsa ang anaa kanamo sulod sa 25 katuig na mong relasyon. Nagpabilin akong ligon uban sa among mga anak, DJ Aya. Dili man tuod kami kasal. Apan nasayod ako na kami ang iyang priority. Bisan pa man sa iyang pagkababaero. Sakit man hunahunaon, DJ Aya. Tungod gidagha mga panahon, mahalos i-give up ko na ang tanan. Pero nagpabilin paghihapon akong nagmalig-on sa among relasyon. Tungod ug alan usab sa among mga anak.

wala akong masayod og unsa gayud ang hinungdan sa tanan. Apan aduna na yung mga development sa maong kaso, DJ. Amo na lamang giampo. Sa kanunay, mahatagan gayud og justisya ang nahitabo sa akong partner ug amahan sa akong mga anak. Sakit man dawaton ang tanan. Apan kinahanglan kong dawaton ang kamatuoran, DJ Aya. Nga dili na namo siya makauban pa. Sa pagkakaroon, padayon lang gihapon ako sa pagpanginabuhi kauban ng akong mga anak ug apo, DJ Aya. Naghulat kong kanusa ang hustisya ihatag kanamo. Dinhi na lamang ako kutob ug daghang salamat sa imong paghatag ug pagtagad ning akong revelasyon sa kagahapon. Ang imong suking tigpaminaw. Miss Gemini 53 sa poblasyon Pangantukan, Bukidnon.

itong hana, nagpanalangin sa tanan. Di mo pagabiyaan, nagsalik sa imong ngalan, Ginoo. Tinood gayud, ikaw maayo. Bisa ditakos kami nga mga tao apan nagapadayon imong gugma grasya ug niinitanan kanimo ang maya.

Dalay ko ng Diyos sa makaya ang tanan kay ikaw, anaaman. May buntag mga pinanggal ato mga tigpaminawan nga naminaw sa lahat mga dapit din sa Mindanao. Mausap dahil sa Visayas, Luzon, o bisan pa sa gawa sa nasod nga gapaminaw sa itong Facebook Live. O sa tanan nga naminaw sa itong lalay mga partner stations, maing buntag kanyang tanan. O welcome sa programang Pinagpala Musika. Adlaw nga Martes karon mga kaibigan, o gapit sa 14 na aning bulan sa Hulyo 2026. Usa ka matag mga buntag, atilewala nga posible sa mga dapit maulan-ulan kagabi o ga uraga. May huwagin ako nga medyo dagang ipang-ulan atong mga orasa gabi. Kahapon sa hapon hangtod magabi igsoon. O ako nang naot nga telwala sa usag kamalungulang kabuntagon sa gihapon na anda na pod ang tanan sa paguban na kanako sa programang Pinagpala Musika aron na pasalamatan ng Diyos. O gapaminawan ang maminsayang nagikan kaniya pinagi sa mga lawiton o siyang balaang pulong mga kaibigan ko. Dalay ko ng Diyos, salamat sa Ginoo sa tanang kay kayo nang hihatagan ni kanato at kita makapadayon sa pag-alagad nga to kaniya. Sa matag adlaw dinhi sa programa Pinagpala Musika o sa bampang mga bulaton ang gisaligan ni kanato mga kaibigan. O ako sab nang hinaot nga kitang tanan igsuon sa gihapon na pabilin nga makugihon nga namuhat sa mga bulaton nga gisalig sa Dios nga ni kanato sa matag adlaw. O sa lipa punta magkabuhat sa mga butang at pagkabuhat ng radlawa, nindot niya sa gihapon at unahon ng Diyos, kaibigan. Ang tanana kaniya, siya lamang itong bugtong paglaom. O salamat sa Diyos, tungod kaya kaniya magkaya na ito ang tanan, kaibigan ko.

Sa akong paglakaw sa dalan, nakit-an nako ang usa ka tawo. Nagyuko siya, bugat ang abaga ug ang iyang mga mata puno sa pagbasol. Ingon niya, nasayop ko. Wala na ko'y balikan ang akong kinabuhi, usik na. Apan wala siya kahibalo, nga ang matag-adlaw, usa ka bag-ong higayon. Daghan nato ang naghuna-huna nga akong dako ng sala. Wala na'y pasaylo. Nakung layo na ang nalakwan sa kangit-ngit, dili nakakita o kahayan. Apan paminaw, ang gugma sa Ginoo, dili masukod sa imong kagahapon.

Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Diyos Espiritu Santo. Langit nun namong Amahan, o Diyos namong pinakamakagagahom sa tanan, Ginoo, dili gayud matukib sa pulong ang pulong sa pagpasalamat diha kadimo, Ginoo. Daghan kayong salamat, Ginoo, diin sa among pagkatulog kagabi, sa among pagpahulay, Ginoo. Imo kaming gibaran, imo kaming gibantayan, og itagaan mo no usab kami, Ginoo, og dugang lugway. Lugway sa among hinulamang kinabuhi, diin ikaw lamang, Ginoo, ang bugtong na hibalo, bugtong na sayod, kanus akinid na mo ibalik diha ganimo. Pinasubay, Ginoo, sa imo mga balaang bulong, kay ikaw man, Ginoo, ang nag-ingon. Nga daw, sa abog ikaw gikan, sa abog ikaw mupauli. Kay ang bayad sa mga kasalanan, bauban ang kamatayon. Daghan usab kayong salamat, Ginoo, sa tanang mga grasya ug mga panalangin. Labi na gayod, Ginoo, sa grasya sa among dalad kananan, pamahaw, paniudto ug panihapon. Sa abot, Ginoo, sa among mga nagkadaiyang kaumahan, kining tanan, Ginoo, dili ug dili ikalimod mga panalangin nga gikan ug gikan ra gayod kanimo. Daghan usab kayong salamat, Ginoo, sa imong mga balaang pulong. Mga balaang pulong nga nalatid sa Biblia, diin ka ng imong mga balaan o mga bulawanong pulong. Mo'y dahimo na mong giya, mo'y gihimo na mong giya, Ginoo. Giya sa mong adlaw-adlaw nga panikay-sikay, aron dili kami may tumpawak sa dalan sa kangit-ngit o kaparutan. Apa nang dalan, Ginoo, paingon sa imong giandam kanamong tanan, ang nindot ugway kamatayon ni mo, Ginoo, nga imong gitawag nga paraiso. Salamat, salamat. Daghan kayong salamat kanimo, Ginoo. Labing gamhanan o labing dalaygon gayud ikaw, o Diyos namong pinakamakagagahom sa tanan. Ginoo, kung ang tanang sagbot mga laya, kung ang tanang bulag mga larag, habang ang imong pulong, Ginoo, magpabiling labas sa tagsa-tagsa namo ka mga panumduman. Magpabilin sa tibuok namong ginabuhi, magpabilin, Ginoo, hangtod kami takupan na sa

0: mong inulamang kinabuhi o magpabilin kami Ginoo magpaabot sa imong pagbalik aron sa paghukom kanamong tanan.
1: Ikaw atakoy
0: Ama namo nga anaa ka sa mga dangit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot kadabo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalan-o namo Ginoo sa batagadlaw yatag namo karong adlawa, og pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kadamo, og dili mo kami itugyan sa panulay, hinuno aluwasa kami

di apa ito libagbag o. Gipaybaw sa Malacanya nga ginakahukom ang mga lokal go kon LGU kon local government unit nga i-blacklist ang supplier nga nanghatag og 8 ka kilo nga bugas imbis nga na 10 ka kilo sumala sa direktiba ni Presidente Marcos Jr. sa sayong bahin kagahapon. Gipahigayon ang usa ka kalihukan sa pagpanghatag og bugas sa Mandaluyong City isip kabahin sa programang bawat barangay makikinabang. Bisan pa man nga nakabutang sa mga sako nga kini adunay sulod nga 10 ka kilo. Adunay mga mireklamo nga migawas nga ang giapod-apod nga bugas adunay gibugaton lamang nga 8 ka kilo. Diaw mo ni mga panuway. Ah, ganang suplayera na. Kasuhan, dili i-blacklist. Kasuhan! Pangilad mo na! Damay atong gobyerno, humay nangatag. Pagdaw mo niya na sila, ato ang nagikap na nasad, gikap na nasad. Anagin niya itong gobyerno, basulo na gobyerno. O niya, magtinud-anon di ay. O niya, pagkahuman, katong ang namakak, ang nagbinuang, ang supplier. Dapat kasuhan, dili i-blacklist. Kasuhan! Ang implementasyon sa usbaw sa sulan sa baga minimum wage earner ipadayon sa dili pa matapos karong bulana. Wow. Si Labor Secretary Francis Tolentino mihatag niini nga kasiguruhan human sa pagkalangan sa rollout nga orihinal nga gikatakda ni adtong Hulyo. Oy, karon sa tambi charon wang 14 no. Karon pang Hulyo 19. Matod ni Secretary Tolentino, ang usbaw sa sulan magsugod sa Hulyo 25. Wow, may pa sila.